Ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatike tike, ko te kawa i āhua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te take take, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Te nei koho hou ki rungi e te tupua, ki rungi e te tawhito, ki rungi e te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, pai ki e.

E tau tonu mai ana te mauri o te ora kirungi i te whenua. Puta atu i te wāhingaro nō reira rā. E tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhingaro mō te taonga nui ko te ora. Ka nui tonu ngā mihi atu ki te kāhanga nui, nāna te rangi, nāna te whenua, nāna ngā taonga whānui katoa i hanga. Hei paenga, hei oranga tonutanga mō ngā mea ora katoa. Hei whakātu tonu i te mana, te tapu, te ihi, te wehi, tuku iho mai i te wāhingaro. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātu katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa hurinoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e huie, tāiki e.